0: 那是灰姑，
1: 灰姑灰色，
0: 灰灰灰灰灰
2: 灰灰灰
0: 灰灰灰灰
2: 灰灰
0: 灰灰
2: 灰灰
0: 灰灰
2: 灰灰
0: 灰灰灰
2: 灰灰灰
0: 灰灰灰
2: 灰灰灰
0: 灰灰灰
2: 灰灰
0: 灰灰灰
2: 灰灰灰
0: 灰灰灰
2: 灰灰灰灰灰
0: 灰灰灰
2: 灰灰灰
0: 灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰